Adi Adum Ti ni yina yeti yasi ampo. Bi kachire Adi Anope. Na si bide yinyan kupon asi. Adum mbobro bambo ni mwe supa. Ne kwa musa wasani yina. Adum ti sisi yeti mi kanyo kati asi fo mwa. Ne eya Adum. Kwenye suwa dera diya sema mitifu ina kwenye suwa chiemu ina suwa nopei chichiri benche ina chitru so peini ume media kundadi mimu wa chia nopei chia uncle Orua Douglas Thompson Bishop Martin Fojo Prophet Dabeja Bosman Rimo di foria sepakafu nanum ni ntini abidi ya umu ina Kokrani emre wan Brantie kwa brada kwa mayanga Brant esu wa mpaseti ya Meni chire major prophet apostle Akwesi ama nkwasuye ya Na eye bukanchi Rumai Eni pentikos esoda no nechi Minyaka ewe sufulai Kupi umu wa bukanchi Sarwa ene suya buwa IPT bukanchi Kuchina ay Kano su apatra pa janshi na Kaisi siwa eko bukanchi Ubi dru kajeti ya edumpa mpasu suwa Edumpa mpasu Kaisi wa eko bukanchi Kobo adane dia Eye major prophet apostle Akwesi amankwa Time with the prophet Akwesi Amankwa Yoko TikTok na usebe tumia akano Na Facebook nusu Amankwa Isaac on Facebook Ushia nyamidifu hii Ewa sabia hii Mefu kwa insu Tiwe mibami edi nkobo sisi ya

0: Obi bia na wɔkɔ medical school no ewo bebia
1: area
0: bia ujina hopa se woni
1: on kwasem
0: the doctors ya eye adwuma ya free wo nyina doctors no
1: bia ho di ujina
0: ewo di ohwani o di ohwese o di ohwetri o di ohwedumpi wo nyina nso ya doctor for
1: because they ya wo
0: sanity
1: ma woye
0: wo nyina ya doctor for wo ka wo mbomwa aso fujuma mu no ani adi fujuma mu no obia wo baabi a wo bo ade ne wo frɛ na wo de ne yɛde
1: ejina
0: ejina ejia mai de de bia meka ne premi nka ne premi fa sɛ obi so wo de yare pa nante na so so nko baabi abie mu a omna me fa me sanka yade no agye so bo ade se
1: wo
0: de anya wo nsa ne betimi ayɛ ho adwuma aso ba dia se mensa ne betima ye ho adwuma de na me ka kire wo se se wushia me abu sampa wushia wo boafo na ya na ni pano bebere be fre bi sase pani yade anko na wo hwe da bi ba bia me sunsun no me gina pa no ene ho ne bo mania ma na aka no de eye nketoa ye wo se ma ware se ma ye basa me juma sama ye basa me sika sama ye basa me da me sunda ye no bi ni mada sane ma ne ma ne ye ne ma nketoa
1: so wo juma ho
0: ene no wo juma no me tenase ye ne mo ba bia me ni bre gina pa ye yade ye sempani se
1: benya wa
0: ama me ne wan sere o sere a me ma mu na me hwe wo no e bia na me hu ba bi ye da ye e ku me na wo kwa me ntimi ni wan ko no e yade ye na so wo betime nya me pan so dia e bia ya di bia chema tenase
1: tina bo
0: a me fra wo no wo ntimi ma na me so me ntimi so de meto ba bia wo gina ni ntino amo aye den wo nya me
1: no pa ho
0: a fa ti mi chira
1: sa ke bia de di
0: e ti sa ya di de ya so bi di ba me ni hu a e ya mani bra de
1: e ni si so yi ya de
0: e so yi ya de e ni ntina ji ama me nya wura mu a me ti aba me to dua hini vai du bna ade hwe yade ye wanya hunu sampa na sofu bi ka sem ya na ye mede wo se wo ye difu aya hwere wunuma e se wunuma na ya dan
1: e
0: di wanima kere wo sade ye
1: sade wo difu juma
0: se difu juma no ete ye
1: sade wo ka so bia na fe da nyame di nejira
0: sofu ti na mi kire ase e ti media ja dum ba me so no wo di mi wura wura mu kire me haba ma ya de hwe yade ye
1: okay
0: na dabia me tefi di wo so me kan pre me kan pre fa se obi tie me na so obi agena die bia firi nsem no wase ba bia pe bia fa me kwa wo dia fani pani din bra me keke me twi mu tam yi wo haba yo so me kire wade aye na wona bu sampanya danta danta sampani ka kire wo se danta na die posi ya no a wo nim die wo ye den ok wo bi bu kwase wo kwan bi so wa wutimi wo se kwan ya wo dem nam so die
1: ya kwa kwa kwa pa
0: utimi minti
1: na wo roma kawa
0: na wo roma kawa adi afuma beti mini bravo nti asabe se ukoko bua bri wati ya de nana sofu safu kunto kwa mienu
1: se nana asimasi
0: oba kuna asa kuchina na wun kunto kwa ni mie sana tie
1: duma nkuma sa rubeti
0: sa eti se obise obiti mafa kwa ibiso mi pebe bia ura mi kuyem shushu maituma obana menimu menchana di obeye ubuwa ya di yadie bia tonoso enche mamu wati yebi wasime pesemi huu nipa wadi ya tia de mame se eda onsobi ufe luna uba mi soja ma watia habamadi tumba wanka sa waka wasema
1: soja
0: ae luna metia habayi tuji muno luna suobi banu wabaya saadi ya nanu udia danzi ya no hwane uduma ni jina ubuwa wasime pesemi huu nipa bia dini ya deni ifribaye anya sabi uma hami ya nao papa ni wame nya sa uduma nibi
1: nipo dia kakakam
0: sana tie
1: mfafi ima ye bu sian tem
0: yes
1: dem say agrone from di ntia di ne cost no ye bien we
0: ya me ye we a wona asem ni nyina gina it is what dem for me na mahunu we na mahunu we na mahunu we ya eno ye mfa nya hwe ye mfa hunu nya dwuma to fatima sie
1: hu ye ye hu dai
0: yes e wona asem no me dem ni ye hunu ma so ma ye hu dwuma e wona ye dwuma no it is christ ko to obubuo ni no o so wura pesa wo hu fi o so nya nkwa o se me ni obi ya osinye obi awon na mehwe wa ya rehwe na mehwe sori yiketeno kofie asemene nyana no de ntia ma nne nipa no bebrebe nya difo ni ne se akeka akeka ne doso
1: axis nisa
0: yes
1: kasa ne doso
0: kasa ne doso na jami an hwane de ya na
1: ohoni ejuma
0: wa samo no ya na deme
1: ohoni ejuma
0: na hunu se na hunu se na so gina ko ne nimu no eho na ejuma ni nyina gina disofui obi abre omre fie mna magina home
1: anopeyi o santasi eh odi fi santasi ba de bibi mu ebosi kwantempon so nyaa besi wo
0: wana
1: ko foro chi jira
0: wana free buase
1: kwantempon so
0: du kwawo I am free begu so
1: kwai
0: de kwai anyan kwanta manso ni nyinara
1: santasi area ni nyinara
0: omu nyina mesi ji
1: ko foro chi ji
0: obi ofi santasi kwaso babia no onsi wo ji run about
1: o ma yemfa atonsu kwai so
0: atonsu fo no so no eba besi wo high school junction high school junction udi wa kaji na wa ye pa ye bua kwa
1: okay
0: tano so su ye bua afroka ni bi
1: lifo ye mfa wo mon na mankra kwantempo so
0: wo na na mankra kwantempo so e be ni nyina no ye nsi wa tech junction
1: kwame
0: nkruma su ya pokas ye etu obi fri nkan na e ba no pe ya onsi wa tech junction
1: okay
0: unya du tech junction na usia so pe ka ye be bua kwa
1: onfro bua kwa ka
0: ofu bi akache driver se driver me nkwa bua kwa panini si mi si kwa da so SD Hospital Junction. When a free boise kwa so na eba no. Yenya duri ji ni esi a. Wo se ji wo ka gina wa ye pa ye bua kwa.
1: Okay.
0: Tano so esu ye bua. Fro ka ni bi ufru bi akache driver se driver. Mesi kwa da so.
1: SD
0: Hospital Junction.
1: Wana
0: so fa fo chira se one free to nsu.
1: Wo se achi wo high school.
0: Yensi wo high school junction. High school junction wo ye station.
1: Okay.
0: Edudu ha do so pe ka eba bua kwa. Fro ka ni bi ufru bi aso besi kwa da so. SD Hospital.
1: To what about the old Tafu Quantum Points? No offense to Quantum Points, you know.
0: You may see Swami
1: run about. The old three old Tafua could be a G.
0: Aye.
1: Wana a free surround so a cupimu
0: a free so
1: the chim mine, Kahunano, a Miss Surround.
0: Let me know, I am Faka Bukumasi, Yensi Swami run about.
1: Only the Honumbishim,
0: Honumbishim,
1: be with Kenya, see a brim.
0: Kenya si yedu airport run about
1: good ibenya bua kwa ka
0: ibenya ka ebe bua kwa
1: omso furu bia
0: yam furu bia furu bia besi kwa da so
1: okay
0: SD Hospital Junction
1: won nam barikesi kwa is no
0: yemesi wa junction abrepo junction
1: okay
0: wonya du abrepo junction ebua kwa ta no so enya na furu bi furu bia so besi kwa da so SD Hospital Junction
1: if you wanna a free bibia de say Sunyan Road baby any day so e be pim ebua kwa
0: no say yaya de no kwa de ya kwantempon no so
1: good
0: it yaya de and we dey unya catch driver say driver me si kwa da so
1: say we free baby any
0: we free baby any na eba we free say we na eba
1: we
0: free Sunyan na eba brekum na eba tepa
1: tepa
0: e na eba
1: nyina
0: bibia ye be si kwa da so
1: ada so
0: SD Hospital Junction
1: hold your own fast phone can be see one send fast so
0: sanity any yan hwa kwan kakra
1: okay.
0: Baby, a filling station, a petrol station.
1: Yeah, yeah, Kwadasu.
0: Kwadasu, SD Hospital Junction.
1: Yeah, filling station is our home.
0: Sanity, yes, see what.
1: Okay.
0: We see filling station in junction, and so I'm going to go to a coin beside number four.
1: And the first day, any more.
0: And the first day, any more. Yes, Sanabra form. Who Sanabra form, baby, a quota coin up. Honor, would you be Sassame per honorable store? Iti yani ya yebesi high school junction ya faka yebe buwa kwa
1: okay.
0: Yesi kwa da suwe zi ye junction so yani ya yesi tech junction ya faka yebe buwa kwa yesi kwa da suwe zi ye junction so yani ya yesi suwa me run about ya faka yebe buwa kwa yesi kwa da suwe zi hospital junction yenye siya tofu safo kwa da suwe zi ye junction so yenye frika mune usi pe uwe ufri ji ena eba na usube si kwa da suwe SD Hospital Junction unye si pe SD Junction na sono wasi ya free car mua wasi yenu kwa wunse nifa ubose kota kwa ina da filling station petrol station na nchain isaneba from sanibra form
1: isa edina ye kwa befa SD Hospital
0: Hospital na nimpe
1: good
0: etu udi ya ufa hospital na nim
1: okay
0: ufa hospital na nima bawa nimu kakrebi ya bose kota kwa ina pima
1: apimu
0: yanu wasi futu kwa ina so udi ufutu kwa ina so nkoba yabia bia jina kwa wane yebu gabu gano bisa wasa mepe honorable store
1: anase fire ye mua sore
0: sa uko si wanabo so akachi wanabo se honorable chile mifie na ya suru umono ana wudu ana refidi ona bo wa make yi ona bo din kwa nre befi etu do nya beduru a wona ye bodwa bodwa bisa hose mi pefie no aye ya asori wo mu no obi abekere wo sebe mayekusi amatena kwantimpo ma che eti mu akokodwo bi wa amerika obi a woni mu obi a no obi a wa sai obi a nim se efie we ho na panin ni yeden ano pai bra be jinem emna emu no nsia bepepe na matena se me hye adwuma mna bo anwumre no nsia etu obi a wa sabe ya to na duro chofu ananti ba bi beberebe ba bi obeko bia wade aye ka kire no obu aye yi tu abobo afi nipaduam obu aye yi mpane ya obu aye yi asekan ya yi ayi ayi afa ne sen go wase nyina afi nipani paduam
1: enzo na mo
0: ya ya mi sasa wo wase afa he na ba she wo nipaduam ade ne ya ka kire wo se ya huhumdia huhumdia nso no ene hunamadia no enhia
1: fede
0: na
1: wo wase
0: Nansu siye timi yo wa sin fi ni pediye Yida duwane mpaniye Na ukula wadi ya fa paniye wukpaniye Kula wawu huka krebi Na radiye Na tu paniye na resedi ya adene yatiye Ya yi sani ya ma wengu nefi uni pediye Mdiye ya wane ya umie Brame nima nefi ya dano pe Udi wasi peni Midi ya nye afeda mibe peti ya mame nsewa Peni siya guwane fom Adiye na dame suwache Diyo adi to me sono Seda Ozobi ufye mebesa adiye ne dane Eti mibe yesu nsumadiye ya tami wadiye na ya tia haba Madi tuji mnu Mibe habi yebi Obi akache mese ya dutuo Ensembe bebe ni ya kachere me Diye ya kanyi na ansu sume ya wadiye adiye ninkongu siwe Mepesa adiye ni tuta Peni siya kuru uwa ni jua Reche Eti brebre sa wasu wa ma
1: Amani yesu
0: Yesu ya mama ni yansu nyade
1: Enko
0: Enko Eti ba bi adiye na duruno Enkongu si Eti yoko chene diye chene So vwa bi ya wabofrebi sabe Wadani senju yoba
1: Siku jane kwa ni
0: Yesi ya kwa kwa kwa jane kwa ya ya mamre biyara
1: Enko
0: Eti minfa Eti minko Omana minfa haba mankano Omu miye Wudiye ni yesi siyadiye Wudiye ni bibi na mwote sa mwa Wana ntiba bibi bibi bibi bibi ya bidubi ya wasama ya kachira Aswa fwa timi kachira wase beye na yeo Beye we beye we bedufye na beye ni waya denche Una wako kwa ya kwa nchira no Obi ahwia ba ifu ama obi first story demo kwa kudu fi no na wono akasa no honam ye ne ya
1: ono we honam
0: so fati mi kire ase ade na yesu nsum no odi fu aka kire se ko twa ba ama me mfa nkohwe no ususu sebe sebe sebe sebe sebe sebe wati me ko twa ba so de kwa kwa hwisu nsum
1: tenu ubere ojira hino gucha na ba
0: hatu sadie obi se beche kire mframa hye botom ne mframa no botwa chichina hye botom pani se betne onam foman san wo ye den
1: uhunso
0: no pe wa bre bra min fa ha ban kan
1: amen
0: wo de na ye prostate yade so fa fa me tell video wo so da bi ameka se wo bi wo prostate yade de wo ba to ne be mo mena me nto ho nkia da bi ameka tell video wo so nka
1: e bi se se prostate yade ye no eh bi be me bi nya bia na wo mo na ju so ntente ne be ma beti ma ye adwuma
0: so fa fa obi a wo se de ne ma ma yo no ete
1: Bitme kun meba yoyi na
0: ho. Obibi obu awa ne de betime kunu. Obu anso a enkunu. Ne mum se anya koya wo operation yi ne ma bi free o hode a.
1: Mhm.
0: Onti de biem. Futi twi na meka na
1: se. Ya, sa kon kama.
0: Sa futi twi na meka na
1: se. Ya, o ke kana ma biem.
0: Sa de tie. O hu se obi wa wa. Sa be yare betima ka no. Yade ne be ko no na agya ne nsunsanso.
1: Bone.
0: Obu a yade betima ka no yade ne be ko no na nsunsanso bi ani ho.
1: Okay.
0: E dia ya mama yi obi betima nya emfie aduwotwe. Na ne be ma ye adwuma kama.
1: Sir.
0: Obi so 25 years ne be ma
1: wu. Je se yare bi e ko so di petue ni.
0: So Fatima se. Enti yade bi wo na se e ko so a. E ma woni pa ntena se se.
1: Be tena se ya.
0: Me ya na ma ye. Me ya na ma ye ne ma nya anya ne nam. Eti the moment na abetena se me ye na ma ye na dia na ye den
1: ne furi
0: eti obetimete di fuji aman ko se na mekọ ochina mekọ obeya sabu safi ade na ba ba ye kese
1: so shase kitu obi
0: ya se kitu obi ebeduru time obe na dwene se wotu ana mo no bosas ajinsem awie sabre na no kona ye den na kwa kwa ye den
1: ya mi hunu ya nkado
0: sanate ye ebi se enyere se ehyase ya na wotimi donyere ni firi wa emedane me ye hwere mo da to fati mi chiri asu eti ano pai obi aka ni tim se wonko ba bia bia mi de wahunu ntia ya de wahunu kra wo huni mpire
1: ntia bre eso nya
0: no
1: ye bia
0: nso ya me ka kire wo se boafo no ho na de wo nyina nsa boafo ne ho na ansa na wo hie ni patene ne ba ko no na wo hie de bon ye fo bebro ba wo ha nso ye de ni patene ne wo ho eto ba na mo de tu ni fihie bi mo se me wo mo se ma hwere me ne ma me ni sika biara bibia kuta me biara ma hwere no nso pani ma tene nka me sa ko Minyankwa amefa minyewu amefa okoyo kunyankwa ano pawa bre brefie bra bejo aho midini difo giaman wetafa me tamie wudifo bejo stop safo yesa kwoti wo
1: mhm
0: yɛntie na kɔsɛm ne mmara
1: yɛ obi kora ha wɔntie
0: obi a ne obi antie yɛ bɛnada no wante ne nka na ne fiada dia duduo na nim sɛ gye aman wɔba fidie so metie no yɛsan ko tie ɛyɛ me ba fidie so ada bi a meka kyerɛ wo sɛ tie mpanimfo a edi adanseɛ mpanisi asɛm bi ne danseɛ
1: ɛtwa
0: asɛm na nka sɛ bi yɛfa ne danseɛ yɛn kɔmbra mɛsa no wakasa mede me telephone number ba wobɛtumi afrɛ me wofrɛ me a mɛfa ne wobɛkasa wode wɔ sɛ panim baba yɛ taame ɛwu adeɛ no bi deɛ ɛte ahabama to gyem no me obi gyima saase afiri me nsɛm maka biara baabi a wasabede no wu bia mede no awu a stel deɛ wɔyɛ me a na wɔyɛ me mepɛ sɛ biribi si na mede m'ani hu no sɔfo safe yɛn kɔmmra me number 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
2: platoon command. You see, I am central command, not one of them. You my retirement in the PCC. But what
1: say? We are Australia. Say, what do
2: I
1: want?
2: I'm Australia, my baby.
1: Good. Diana, SCR, and pay what about you?
2: No. I. Post it.
1: Mm-hmm.
2: 2019 war. Na mo sun dai se o baba fun de ma fun o mo wo mi kan le mi chim Jesus I'm sorry to be when my dream so sha na we be chi a sorry fi e ba fun my te se o ko ha 20 million o ko ha 15 na ebe ka shamu ni ko be bi so ni ko so be bi so ebe ka che so ni won si ebe bi na ya man na tia na tia na tia na ti ya won ti ni ko si ya ma bi se ni a bi ni o ti ni si ke na ata a tu ni sa ba ni a ma ni bi de ba se ki o so ba ni sa ma ni o dwa ni ma ni ma ni ma Ebi ayé se me da ayé mi sun da ayé se ewé mi pandiye mi. Ewa ni wana di ewé adu kwa kofo mi kwa. Ewa na se ayé mi, ayé mi yesa adé mi se. Da ve ebi ni mi di nsu ane mi sun da akama ya se.
1: No.
2: Nsi mi ma. Ti. Nansin yo wa, mtire mi ti ni mi sun. Ya oti amande mi a mi sun gemi na. Nimi mi kwa ben yo wa, yo tu pan wo.
1: Yes, seven days.
0: Ana wa timi sun o sun da ye se da ye ni mu no ye si prostate ya de na eku
2: very good
0: okay
2: ana na eku ni
0: yo
2: nti wa na mi ka che mba ni se e ni kwe da pa ye ni mu but mi ka che bi ni si ya na si bi bi am so an mi de kwa ha I said ya so ni o gwa su ko mo ko wa su ko ni so yi ti ni ni na mi ya na ti mo na ti mo na ti mo yi ni
1: Yɛ mɛtiefoɔ, ɛgyinabadansi so mɛtiefoɔ ati ase ni sɛ ya ni bi edi chini biya ya nuhu nuhu chari ya yin ya nudoria ni bibita ya chile nyasa
2: ahim
1: ibi se uchile mwenye wa nama
2: mamu nuhu angasa
1: tu ubi se wabre makwa hami nya kwa enye ee biya na unye ishiya ye unye ishiya
2: mamansi mamansi mabre
1: unye ishiya buwafu angasa na buwafu di ya mwana
2: sa sa
1: iti ya nini wanyo ya nini mwone tu asie
2: mhm
1: the very day uchile mwa ushe udifo na wakacho se uti wene namu ya di we na na ya be su su ma de we ba o da ya su na unya de no na de esi su su ya mfa na ma de ntu ade na se
2: sa sa sa sa
1: e de na o ka chee fo tia wa e nya o e bre ni
2: ti o do ni na mechanic say say bi o ji amai o ye o so tan ya me de ni yoduma nkasa goes me she bi ja manantia manantia me she bi ja ti ni catch the people so bia o bia ha o bia no yaho yaho na babu wa cause na nje ni sa bo na tia prayer aso fa ka che bi ku ni na ma ko ku na ma ya san ko tua o bia catch the say na o won so so pe o ti ni ngojuma ti ma se to bia ya ri bia da o su bia o wa o je ma ona o babu wa o ten wo tia bo ma no ma jina tu pa
0: wati di akoso ti weye peni soja inia W wasema jina tu ewa mwa ube ti mafreme di minamba na ema ufreme si siya ya mefa midi eni difo wajia mai nefia dei ifiti anopano nsia kwa pemi na nyumre sunu nsia metinasi ya yejuma miweye fie nsio toho ewiabo bra ube nyabe biatina nsio toho ewiabo bra ubenya baabi atana na kai se ene fiada na miwo kumase da ya memene da mini kumase kosiada mini kumase juada mini kumase oba wunyame oba ho memene da wunyame oba kosiada wunyame oba juada wunyame nemu ne fiada de metenase aye adwuma anya asem ketua me se de wodi ananti baabi beberebe nu a wanyamo a aya wo se boafo ni ho no ene fabre fio na ejana dawroma oba boa ma wonso so wodi adanse ye me wo kwada so me wo SD hospital no me wo na chi kwada so SD hospital no me wo na chi ye ka se dan bi a chi dia ye nyina ye nim dan na chi ye wo na nim ne ye wo na chi edika ne ye si wo kwada so SD hospital junction ba bi a traffic light ne wo no wo si free car mu si ya hwe wo nsanifa wo ba wunu se kota akwan no e sane ba form sane kota akwan ne bra form du sane kota akwan ne beduru form wa baabi a kota na pem no gina ho wona ye bodwa no koba akonchan ka che ne se meserew wo nkyere me fie no a ye ya sori ewu baabi a wogi aman ewo no eya bodin no na watimi akyere ntu ko nipa ba akofo no wa ehuna ko de toso mienu de toso mienu ehuna de toso miensa de obisa fo ho mie wonyera kwa da biara da obehu akyere wo se papa no aha no wo na uba duru fie ni mu a ye fie ayato wa afa ho wuram ura ma fa fie ni nchai branachi baba to aso da no mangu biesi wo pe biesi wo no sampa gi aman ho no aba ne fie da na metra se di sunsun semo a anya asem ketoa me se obi de adie bia to ni padua so de ananti ba bi beberebe bramenda ne yekire bra na menda ne yekire wo ye adwuma wo ton ayento tie me ayie wo ye adwuma wo ba wo ton ayento store na wo bie no se wo koko bie store no a wo tie anu fra no pa kopema nwumre wo san sori aba bra me hwe kire ma wo se obi na ya ade de ato so ama sebe wa bra bo e dane a wo ba ye be dane yekire ama moa asan aba wo na ton ne ma pa to tie obi a wo ton ne ma obi a wo ye bibi enye yi obi a bo bra wu hu ano me pa to wo ye wa wo buo nyina na wo ba ya pe kwen ba akope unya tete wo de na me pe kwen ba akope unya tete wo kwen ni bia me pe se wo anya kwen tete wo de ni bi na unya ene sika ye de kwen ba akope e ka wa wo buo nyina ho so a me pe enu na me de be bisa wo tiri ahwe ba bia de ni fira eba eti si ato adura enu na me de be bisa ahwe ni pa kwa wo ye sa de de to so tie me aye e bia ya to adura ma de na kan so anya de kwen ne ba to mani mpe enu na me de be bisa ahwe ba bia ade no ba bia firi ba ye ene de ye de ye wo ene ni pa wo ye sa de no na so pese me nane akyire ma ne nko nipa no so na fu ani hu na no na me kyere wa de amo wankaso aye fam number ze panin ene fia da de me ba abehia ensuo to awia bo me ba abehia wo kwada so SDA hospital na chi ama jafa so aboa me na me so media dance ye me number ne ye 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 frame o frame amefa na me ne o ebekasa yenko yenko so ntia dance for
1: ebe be sewia tetrifu a edi be ne de frere wo ho
3: ye fam kokupoku
1: kokupoku
3: ah
1: o ka de wo yeduma wo man se a se no wo ahafo ntotro so no a
3: wo yeduma man se ase
1: e wo ahafo ntotro so no
3: a
1: ah edi baba se medu se wi tetrifu a
3: aha
1: eh medu kru du
3: mo nsu se de kru a wo mdu pa obi a be kru akwa akwa be ba be kru
1: sa wo hum
3: ah
1: edi ene ben woni edi ene ben wo fie e bia asori ni ana mosque ni
3: udu tetrifu a transformer no medu transformer station wa is one mo eti no e hono mo won se ni faso de wo bisa se wo hwe bra pokura ena eja pokura obi ade obeba metwi
1: enti se medu sewia tetrifu a me bia transformer ni si no
3: me
1: bi se be kwa kupuku
3: kubo a me ba so ya driver ni
1: wo ba so ya driver ni
3: Ya friend Kofi Buachi.
1: Kofi Buachi. I didn't see what came.
3: I mean, well, remember, Anna, now Kope, if you didn't see from where I'm from, but I said, Ebe Firu, they do fear Nami Nano, but I can't see about Koyashem Tabo, me run and Woro.
1: A dead man, we are a woman.
3: We treat a roller, a word, Mamuho.
1: A woman. A company bay, a big yes of Buddy.
3: Company limited. Company limited.
1: I was he. It would be fair row, Babu, or not, or nine, won't be in row.
3: Won't be in row.
1: And a day.
3: And you know, as the Omer de Nico, Papa Bess will be off. I will a chair him croon. A coin of a panacea, Matia a grosso.
1: A chair in a croon, so a way in van.
3: And also, so I have from Totroso, El Hormon, Atu New Quan, Sunya Quan,
1: Sunya Atu New Quan.
3: Aha.
1: Okay. Into quite a fancy dinner, I will. What's your dress? Mhm.
3: You know, after the now, said the fear, and I do not feel it means Minna. Namian said there be any yet. Maybe crew. Now, my ba. To me, by an honor, and I do not yet the one man I'm fish a sophos or so pretty. Now all kind of to there be a dear chair me kwa kwa yuwe sofu ya chila kwa
1: yu nse ama juno wenda wano wuti se udi for jama eka sawo radio so
3: sa se de no waka se ye
1: mhm
3: si a dear chair ya no ana ubu mikete mu ena me deko on honu mo si mikuwa ya nsoso nyamiada woma susu nuba ya no ubu midi straight efreme fede menano wode omame koto nsuo nsuo ruka ho popedi kwa mkoto kakaraka medeba no ti da bi enye sa opeketoa
1: mhm
3: na msa koto ketoa na msa de bae na ne wode busu ma me a sofo medawase waji bia ma me pa afide menen bitimi de suo na me kashe radio no nyam se ne kwa ma timi da shempa bua kama e ba busu ni me nse ni me hye mpabua ekwa ba ya na hoda mepim ene mashampa bwa tina me diya dansi ya se

ebusia de yedusu eye enyume eye enkai bo ahodua modi abe jao yen wana wati eyi paswa ni nana apie jayi boja ehine nana kufi eche mfro afra udumase ehine kumase opani jayi dankwa edum afranchu kumase nana adukwa bo kwa ngoma nifahine afe kutuase eduana ebusu ya penyini nana opanyin kwaku edum ata ana afe Gabriel Ado edum afrancho ni fahine enono nana ya usafo continue wo edum afrancho kumasi emebi ene madama abinecha insha fan club member ewo edum afrancho opanyin kwabena osewe kumasi opanyi kwa me sampene ewe kumase wano mani ya busu ya kechi njina si njina wanemu mfe njef mfirikesi iso niyansi ya dafoni ya jamfu njina eyese wama amenu wadi njina oba apanyi fuwa mansa anadu wa feni se amobra anase weda nye eda ya wansori ya mame amobra anase weda nye enye mfishano waha eni edu na abusia chese wa yene yehu entutie edi ya feni wa mkwa pesu biyara ya meya aduma mimi ni dee diye ni mwayewa china daya no wadeno edo tu mpemu abusia fie uwe aduma francho no na mpemu anopa ebrimu kumachano enuwechi kubokuwa kwa penu krabia ewe aduma francho emusie ye enuwechi no china danu wano na uya bre donku no wako penu krabia no wabepe usi ubidi ya uhuru onasi na fi waba aba benum ye maame ne nana bisika sakura kura benum ye na ye donc bim ko se nwe no sia bebo ne kosia da eso no abusia kire se wonu beko na wonu asan atoaso aye na ye ewo eduma francho finua grounds be bi oye ye na donc o ye benum ko se nwe no sia bebo abusia kire se wonu besan atenase ewo edum afrancho honmo na abusua atenase anopa ebre nimo ye ne juada so no na afei honmo ebuka na afei wawie ye mame na yiyo no ekrakra wetu on safra do fo ne jamfo nyina se mumba mi jambo na ye kwakra ye mame ye nana ye die nyina oba apani fia mansa na dojo na afre ne se amobra ana se weda nye ontutu na chi ekrakra nana no ti eyi peso ni eduana ebusua panye kwa me asante krofa ana wo clement amponsa e won crime right

vini bia isu. Apa kwele semo, kwana umbra sinti, esu ni hidi ya wawulisa. Apa chile ni kumse, ura, akoya ya wudu, iso soya nope bia. Okuwe dawe imu, ufiwaba ansano wapeye jumani.